Orin ikejile ni adoje 132 Oluwa Rántí Dáfídì nínú gbogbo ìpọ́njú rẹ̀. Ẹni tí ó ti búra fún Olúwa tí ó sì ṣe ìlérí fún alágbára Jákọ́bù pé ní tòótọ́ èmi kì yóò wọ inú àgọ́ ilé mi lọ, bẹ́ẹ̀ ni èmi kì yóò gun orí àkété mi, èmi kì yóò fi orun fún ojú mi tàbí ògbé fún ìpéǹpéjú mi títí èmi ó fi rí ibi fún Olúwa, ibùjókò fún alágbára Jákọ́bù. Kíyèsí, àwa gbúrò rẹ̀ ní Éfrátà, àwa rí